0: چمی تو چمی،
1: شنی تو چمی،
0: نزو شنی تو چمی،
1: ممتفید مودی باش چونی
0: شمی ده چمی،
1: آباره اگز زمان با گرچونی.